Kukusa foi malaika nga kau la kungu ula foi falpui fai ngora isa a Aile fa pe falpui kanga kalau kero la kungu ua musu o kowe fai kou test Ole maka ukea le mele ua ye kakou a Ia tulanga lana wa ye a fa pe a onga e E kukupu I kukongo le pale menge Wa kakau onga fai pe ona saunua I elito telo pa O sui fai pula mese le palmia Ia malfonga fetalai Sulema minu te tal

0: E o fanga manu I o lulu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua malie le papa I tau. O le papa I tau e whapea na whai e I tau vaanga ma na wha malie ina I lanto na mai moa. E whao ngā e vivi I ai se mea ua manaia po o se mā au foi ua tele. A e mamoli atu le wha malo I le ao malosi. Ua malie mantewa ai, ua malie fo I le papa I ta ui lau wha liu ma au. Manuia lau wha zau saunga.
1: Ta lofa lava.

Mais de spécial falenganga mo tanto il est né foi vangola fianfi ya wa foi le tanto ma tanga mission le tawulungaina on le tautua lana au au na fafenganga pe on ieli tanto tautua il est né foi vangola fianfi ina wa se fulmo le fitu minute on ta lo le le tu las foru fatalo fatu tangi lima amosa kian en mika lungo le tanto YouTube channel fatalo fatu foi antirisa ene lungo le tanto YouTube Tina Ngawang, ela ngata follow this way lanto mo li tanto por kala me malo lo fisi malo duole fiafi. Ape na fa fonga mai i ori puko fiar kali le malulu.

0: le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ye fo fa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa yo na tsong ye lau tsong fitinga a fio mai lo ile lima fitu fa great te throat man kau pe vili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa lua fitu fitu ono ono fa fa mo le shine dentro e ia ia ia inga fa pito
1: O le ese tatu po funeral directors, o se fale maliu Samoa, o le tali foilea o teimi whengata, o na o le malanga al maliu maleonti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala au no le ese tatu po funeral directors, ile lua ono lua toru fitu o o, lua ono lua toru fitu o o, pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive, Manukau City.

0: Lua sefulu lima minu jalan cuaya na tali o leng julai sefulu maleluan tali sefulu lua Ora efa funga leile o tautonga o tatu tala mai sa moe peo na agudatu leng julai valo Ile tai awana li la mele fionga ya ngalmalmana au tanga vaya tipi au tanga vaya Jalavantu ya vimora kusa mla inga inaika nata leo le a tali sefulu malelu o ile a ta Ia leono ile fiafi a vabtaila mamta mai Maruwe fo ia malo longa ole neye fiafi E se te tango moa mala inga lema Futo mifo ele tato tautua Malo lava vabtaila fatasi mai Ila unanga neye le radio sa moa E to aono ni tangata telavo Ua fapele au naloka ina ele leo Ile teimi nei Ile avea I o ila tau mani tangantai au mai a whana nā ai ia mene I o fuala au whasaida I te tono ni sila mai lea tū Malaysia Ea mai o tau sanga o nei tangata E ile vale o le lusful luanga I lusful lima tau sanga le mātutua Ea ma o loo molia ile au mai a whana nā O le kamalea o methamphetamine Ia po o le aisa vui lelele Tala noa so I ei tanto Mai lea turu o Malaysia I te tonu I ni usila nei O I lantou mai e to ono na maua mai ai le tusa ma le iwa se fulu ma le tonu Kilo kalama o le methamphetamine I a lantou a topa I le toe tali mai ai lea I a lantou fai ngā malanga Safa pelo na malanga atu ai lea tu Malaysia O le lokaina o I lantou nei o se tasi o ngai wenga o lo fatiroina lea le afo E le vaenga o le customs Ia ato ai mele soswani ala matanga aluenga o leo leo E I totonu o au kilani I le aso na nafi Ea mai le na o le pawele o takanta ua loka ina mai I le neia fua fuanga Ala matanga aluenga o leo leo male customs E peone I le la to Operation Tramel e peone faanga solo Ea o maila le termine I wa lusfu maltasi I la to Ua faapele o na loka ina mai au fiai malato ono le na loka ina I le aso na nafi Tolu se fulu maletasi, ea mo meo suwe suenga safa ya ino fuanga, ea po fale no nofua ina I tanganta maile masino ya anwari. Olo ta ua mai ie lea foi, tasi nei o sui, ole customs, le sunga ya Adams, Dominic Adams, efa pea. Olea ua amatane ina faye mo meo oifo, o ilanta uia olo fanta wina ya mene yo fuala au fasaina. I alunga o la social media, e su e aini tangata, e la tau te whaia la soli ngātu la whono lea maofo mai ai, I a mō meo tau I tupe. E le ngatala ina maua lau tupe, ai toi maua malau whainga malanga maua fua, e te malanga atua I anturu e peona yeila lea tu Malaysia. E a ona e fo I mai yeila I a lea ma au mai, I a mō meo fuala au whaasahina nei tono New Zealand. E ana fa pela e fa tamana le custom GE. Ya, olona winga. E sao uma mai lewa I tono New Zealand. Yele na fitu se fulu mono tupu kilo kalama ole fuala ufasa ina ole meth. E mai olo ufautua ina I matua. Ina ia sila sila ane I alo mafana. E o alo kai lusfu mongupu. Ile kai kai yanga pokore mafa ufaku. O nalava I ili mena. Ma so se kupe lava e maua I se awala vafu. Ya ele o se tupe le lele da tupe Awa e ye malona o onga A fe yo lene tutongi Ele fa na putputonga le pole au fa kau isa ya Lopa se se evaku malau kupe A e sau maua o ele o leo Ya ele mailo a tupo ani si maliangan tofai Ya a maua o ele o leo E awange e ka ua ai mamai ai mai Awa o le mea ngai la makia ai ai mai mai Awa ye le makau kia Ia olo ufautua ina I matua maainga Awa I tena unau ili mele ta ole tupe maua fua Ia masi ofo e pe yona avantu eise pepa malanga Eke malanga mako efo I mei tono ni usi A e sa ua I mangime Ia leala ua lalafi la wali ia e anga mei Ia leala la aki ngai ngai loa I tātou ia po I lātou Olena whaialea soli ngātou lāfono Wale mea kou ngualea E ka ole soli tū lāfono Whai male mautinoa Ole mele tau soli tū lāfono Lai whai lele I male iloa Olai ke iloa le leia Ole te solia le tū lāfono I mea ia ke sauma oi tutono ni usila Ia whaifo na whao soso esis ya ele o alua kuarga kanga e ura uri mama aveo I ole malai vale le ma aveo I oi I le menga I kia lui o oe aia I lau I oe I ma lau tal turunga o maanga I a siya vangole maua I sa utupeva I a engar kau ngu mengi pi li ma lo le papaku wale mele wengi a fai o e si le fia I a ila tau o lo o tupu eise mea fapea e mafayona evrau I numera I ole ovalu se lau iwa tolu fitu fitu ono van ovalu se lau iwa tolu fitu fitu ono van ole numera na ole ovalu se lau we protect ya pe tevla au foi le crime stoppers tonu New Zealand ile ovalu se lau lima lima lima jasi jasi jasi ovalu se lau lima lima lima jasi jasi jasi Ia fai kekele mea ngā ole kupe. Ole kupe aia e lerei. Ai olona awala e ono whaatino aile me mawai. Ia e lerei lai se shikula. Ai misiala. Pe aveo nei te silafia. Ia ole ke au mea whanga ngā I fuala au asai nei tutonu. Ole antunu nei o New Zealand.
1: Ua mawhai o na aura tula polakala me lelei mō o e yaso taitasi o na ole langolango mālo si ele fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
2: Polakala me lelei mō e tālo falawa. Mō wape te re lima alo na fai ue balo. I o tau wha au tau uta. I o tau māta ala. O lo o tau fili o le te apo. O lo o fea lua wapi. Fape o se leo na tangi sa ili sa isi e aina e ia. O mātū le wha mai o le COVID. Ae o so wha ia te tonu o tau langa wha tau. E tupu langa tala vau wha le o loa ma o loa. Wha anga o ia e nei tupu langa tala vau. Na so so e ina ma wha tala noa ia tupu langa tala vau. Pe a se a o le whewhea I le tū la kono. Ae o le tani a isi tupu langa bimita. Vale. Ma tau te fia wha tai tai ia mio kengi Malo losi whaamata. O le whaama I leo wa awhia e I talapau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o satan. Tuisi mai pe te o satan. Ua whia ami o leona fo. O ilo e satani o Yesu e whatu sa. O le leona o yuta. O ia oso roho I satani. A ma whia leona tangi. Ia ma whia lor wai. Ia e whaalea ngaina tangata masa ei maai. Lapa tai mai, ia le apostolo Peteru, au ala ta alo, ila malaya sa tani le au tala bo uwe. O le malaya ta alo sa tani, ila eise tu lafon, ila eise laufani, e te le fifiri foi, ila taimi e tau ai. Ila etu ina mai foi se taimi e te kolengi ai. Ila eva la au mai foi sa tani, ta pena o lea wa rua te whaili te hape tauina. E fusu le ama satani. E whaatari tani. Se I vai mai. Ua e vai mai lava male aiso malosi. Ia oso fa I loa matatou. Ia va ai tatou le au copycat. E toi oso fa I a tatou e satani va fa apo oe. Lea I tatawan tatou fa tai tai. Ma muli muli I a Yesu. Ua e le ma fai e satani. Ona faa to I laloina. Ia tali Yesu, e te ola ai ma e te fia ai. Ua mane tua, e le lei mo oe.
1: Ole ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foi lea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so se atu nuo lalolangi mala au no le ese tatupu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City